danisa, rigama pa danisa. Niririso da nini da da pa pa mama ga gari sari. Maga sada, maga sada. Pada sada, saga, saga pa ga pa da pa da sa.